0: on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
5: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
1: Mietitsä mua?

0: auto? Miten voi...
1: Yli viisi kesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan, jonko.
0: Jaha, päiväunilla vai?
1: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
2: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottuppit. Motonet.
6: Onks sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Jore, leiki kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys, arva!
2: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Tämä on Uusi Radio.

0: Onko sulla purkkaa?
1: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
0: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
1: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
6: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit, vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
12: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
13: Raikasta keskiviikko. Huomenta, Lotta Merenmies. Täällä sun seurana käynnistämässä tätä päivää. 45 minuutilla hyvän mielen musa ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
12: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Pop FM aamussa. Hyvä meillä musaputkessa Bebe Rexha ja Faithless New Religion. Näin tässä aamua avataan tämän heinäkuun osalta. Kello on lyönyt 6 ja kello 10 asti. Lotta täällä sun seurana. Aatia tulossa ja sitten Britney Spears ja nyt Bess ja Kääriä kaistaa.
1: Hi Kääriä.
2: Hi Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?

Tämä on Pop FM. Siinä ahti sisko ja sen velinimisellä biisillä. Oikein ihanaa keskiviikkoa. Ensimmäinen päivä heinäkuuta ja käynnistetään tietysti aivan täysillä ja hyvällä mielellä tämä heinäkuu. Ja katsotaan myös hetken päästä minkälaisessa kelissä. Hyvä meille musaputki käynnissä, silloin tulos kaukua JVGtä. Nyt mä laitan sulle Nealta Some Say. Kiva, kun sä oot mukana tässä aamussa.

kaukua. 10 000 tuntia soi Pop FM aamussa. Keskiviikko, ensimmäinen päivä heinäkuuta ja katsotaan sään osalta, minkälaisessa kelissä tämä heinäkuu nyt startataan. Toisaalta, kun minä täällä arvon näitä sääennusteita, niin tuntuu itse asiassa aina siltä, kun se olisi niin kuin, että sokee johtaa nyt sitten näkevää. Mutta tuohon alkuviikkoon verrattuna, niin ainakin näyttää siltä, että alkaa lämmin ilma väistymään tämän päivän aikana ja paljon pilvisyyttä ja vaihtelevaa keliä ihan koko Suomessa. Hellerajoihin voidaan päästä sitten etelä- ja keskivaiheella. Pohjoisessa mennään plus 17 ja plus 19 asteen nurkilla. Et ei nyt lämpötilan osalta vielä kauhean huono. Katsotaan, mitä se huomenna on, mikäli lämmöstä tykkää. Mutta jos aurinko on häikässyt, niin pilvisempää on tänään erittäin paljon verrattuna nyt sitten eiliseen. Niin ei tarvi välttämättä aurinkolaseja, jos et sitten halua niitä päähäsi laittaa. Mä laitan täältä hyvä meille musaa, kuumaa tulossa, nyt Groove Coverage Poison.

0: kanava, jota sä kuuntelet tuonne Pop FM. Siinä soi kuumaa biisillä Tuhoaisti. Ensimmäinen päivä heinäkuuta, aivan ihanaa keskiviikkoa. Toivotan sulle, Lotta Merenmies, täällä studiossa soittamassa sulle hyvän meille musiikkia, joka jatkuu ihan hetken päästä oikein runsaasti. Tulossa Mirellaa, Timantteja. Aivan pian Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi Rakastuu. Ihanaks sä oot kuulolla?
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
6: Kesästä kaiken irti saa Serena.
8: Karhu!
9: Jore, leiki kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
1: Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Mottuppit. Motonet.
15: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
16: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Mirella Timantei soi Pop FM keskiviikko aamussa. Toivottavasti sulla on lähtenyt tämä heinäkuu oikein hihkeästi tässä käyntiin. Ehkä heinäkuuhan tässä nyt on tietysti edessä, ensimmäistä päivää mennään. Kello on niin vähän, että se on tulossa aamu 7. Onko siellä silmät auki? Mä pyrin pitämään ne täällä vaikka tulitikuilla. Laitan tässä muutama hyvä biisi vielä ennen 7. Guru Josh Project ja tulossa nyt David Guetta, Teddy Swims ja Townsend I. Gone, gone, gone.

0: kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM. Siinä Guru Josh Projects Infinity 2008. Lotta Merenmies täällä. Ensimmäinen päivä 7. Ihana startata tämän heinäkuun just sun kanssa. Ja tässä ihan hetken päästä lähtee tulee myös sulle 45 minuuttia hyvä meille musa ilman taukoja, niin kuin aina tasatunneina. Ahtia sekä Beemia tulossa, Robi Pakkaleenia ja Ege Zulua sekä Isaac Elliottia. Kovia kotimaisia pian tarjolla.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: On paras paikka päällä maa.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot?

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Tokmannin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
3: Upeata keskiviikkohuomenta. Lotta Merenmies täällä sun seurana ja käynnistää tästä niitä 7:00 vartilla hyömmelle musaa ilman taukoja. Ai se keliä tähän kärkeen. Ai että.
2: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Tämä on Pop FM. Ahti sekä B&B:llä tähdet soi tässä keskiviikkoaamussa ensimmäinen päivä heinäkuuta. Ja tehdään tuossa vähän kimpassa sun kanssa tilinpäätöstä tuosta kesäkuusta. Mutta koska on hyvä meille musaputin käynnissä, laitan täältä iltaa tulemaan B:tä ennen sitä. Ja nyt B.O.B. Hayley Williamsin kanssa Airplanes.

0: Tähän on Pop FM. Siinä ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Vähän niin kuin toi kesäkuu, eikö? Menikö se hyvin vai menikö se ohi aivan silmän räpäyksessä? Tässä mietin näin heti ensimmäinen heinäkuuta, että jos jengiltä kysyy, ihmisiltä vähän tiedustelee, että mikä on paras kesäkuukausi, niin heittämällä vastaukseksi tulee kyllä aika monelta heinäkuu. Kerro mulle, onko se sun mielestä paras kesäkuukausi? Eli mikä on sun mielestä paras kesäkuukausi? Onhan tässä monia vaihtoehtoja. Joku vastaa kesäkuun, joku todella sen heinäkuun ja onhan tässä vielä sitten elokuun jäljellä. Kerro mulle, mikä on sun mielestä paras kesäkuukausi? Studio WhatsApp numero 0 4 9 5 9 5. Antti Tuiskua tulossa, Benjamin ja Bess ennen sitä. Nyt While Those People Lose Control. Ihanaa päivää just sulle.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0 4 9 5 9 5.

Antti Tuiskulta. Upea Hyöky Aalto soi tässä Pop FM aamussa. Nukuitko sä niin kuin mä onnesi ohi, kun toissa yönä paistoi kaunis mansikkakuu tuolta taivaalta? Yleensä tietysti täyden kuun aika ja ylipäänsä toi yöaika on semmoista aikaa, kun sitä ihmiset nukkuu. Paitsi ehkä kesällä, kun on niin pitkään sitä valosaa aikaa. Mutta mä aloin miettimään, mistä se mansikkakuun nimitys tulee, niin kävin siitä lukemassa. Hesarin sivulla jutun, eli mansikkakuu viittaa siihen, että marjasato on kypsä poimittavaksi. Ja tietysti kaikkea siihen marjasatoon vaikuttaa se, että minkälainen keli on. Ja tänä kesänä ollaan saatu sellaista hyvää tasapainoa. Sadetta, mikä aina tekee myös sadolle hyvää ja kaunista aurinkoa. Niin kuin tietysti tänään keskiviikkona. Näin. JVG:tä sekä Emma ja Matilda tulossa nyt Olli Haloselta juuri tähän aiheeseen sopiva biisi. Suomen kesä. Suomen

0: Tämä on Pop FM. Siinä JVG:ltä sekä Emmalta ja Matillalta kävi miten kävi. Aivan loistavaa keskiviikkoaamua sulle, Lottomeren mies, täällä soittamassa. Hyvä meille musiikkia tämänkin aamun kymppiin asti. Hyvä meille musa jatkuu hetken päästä. Halo Helsingillä, voiko enkelitkin eksyä? Kuitenkin ennen sitä aivan pian soi Juste, Jack Style ja John, Turn the Lights Off. Kiva, kun sä oot mukana tässä aamussa.
1: Ootko jo kuullut uutiset?
2: Eh.
1: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
2: Eikä? Missä?
1: Sitä ei kerrottu.
2: Käsittämätöntä.
1: Mm.
2: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukaan

0: it's mine.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys.
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Borealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
8: Kesästä kaiken irti saa Serena.
9: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Suomen uusi valtakunnallinen radioaihe.

0: Halo Helsinki kyselee, voiko enkelitkin eksyä? Pop FM on kanava, jota sä kuuntelet. Lotta täällä sun seurana ja mä oon kysellyt tässä nyt heinäkuun ensimmäisen päivän kunniaksi, että onko heinäkuu sun mielestä se paras kesäkuukausi? Eli mikä on sun mielestä paras kesäkuukausi tänne Studio WhatsAppiin 0400 985 985? On tullut jo erilaisia mielipiteitä. Kyllä täällä kesäkuu nostaa päätään ja on täällä elokuutakin nyt ehdotettu. Tässä hetkessä kyllä varsin moni on sitä mieltä, että heinäkuu on paras kesäkuukausi. Kerro mulle, mitä mieltä sä oot. Backstreet Boysia tulossa vielä ennen kello 8 ja nyt Beemiltä 100 vuotta.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

0: Kyllä bäkkärit sen tietää. As long as you love me. Pop FM on kanava, tässä kuuntelet. Lotta Merenmies täällä. Ja nyt on taas se hetki, kun tästä tasatunnista lähtee, tulee sulle 3 varttia hyvä mielen musaa tauotta. Robin Pakkaleenia tulos hetken päästä. Myös Jennifer Lopez ja Pitbull pääsee ääneen. Ennen näitä Viiviltä aamun kuiskaus. Kiva, kun sä oot mukana. Just sinä.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys. Arva!
1: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä. Ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ois käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
5: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
7: Ihan parasta heinäkuun ensimmäisen huomenta, Lotta täällä. Ja sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Tästä lähtee tulee sulle 3 varttia. Hyvän mielen musa ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
6: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Robi Pakkaleen 1001 tapaa. Pop-FM aamu käynnissä, Lotta Meremies täällä. Kello on tänään keskiviikko aamuna lyönyt jo 8:10 asti mennään. Nyt jos haluat vinkki vitosen, miten päästä pihapiireissä punkeista eroon, niin Raahessa on keksitty tämä. Kiitoksia vaan sinne Raahen suuntaan. Punkit pois ja kanoja pihaan, nimittäin kanaharrastajat on löytänyt keinon päästä punkeista. Ja tässä on vähän niin kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Kaikki vaan nyt sankoin joukoin, jotka kynnelle kykenee niitä kanoja sinne pihapiiriin hankkimaan. Punkit on poissa ja aamuisin saa vaikka näin keskiviikko aamussa tuoreita kananmunia. Ei yhtään huono kyllä. Linda Lampeniusta, Pete Parkkosta tulossa. Modern Talking ääneen ennen sitä. Nyt kuumaa, ylivoimainen.

Liekin heittimestä voimaa tähän keskiviikkoaamuun tarjoaa Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM, Lotta täällä. Ja sulla on vielä aikaa osallistua meidän Instagram-sivuilla Pop FM Finland Raasebori Summerfestin lippukilpailuun. Me arvotaan kahden hengen lippupaketteja sinne festareille. Raasebori Summerfestihan vietetään sitten elokuun 15. päivä tuolla Tammisaaren Ställerin puistossa, joten oitis nyt sinne meidän Insta-tilille Pop FM Finlandiin osallistumaan kilpailuun. Kerta siihen vielä voi osallistua. Ahti tulossa biisillä Sisko ja sen veli, ja tässä soi nyt jo Kaija K. Kuka sen opettaa?

Tämä on Pop FM. Siinä Huntricksilta Golden. Mätkyjen eräpäivä oli eilen. Eikö tänään? Eikö? No, näillä näppäimillä joka tapauksessa. Eli ihmiset on saanut ns. Korotonta lainaa. 85 miljoonan suurelta summalta kaiken kaikkiaan, kunnes sitten tietysti tämä maksunpäivä koittaa. Mutta mä muistan, että mua on joskus vanhempia viisaampi neuvonut, että kannattaisi miettiä näin päin. Parempi ottaa semmoinen pikkuinen jälkivero kuin suuri palautus. Jos tulee iso palautus, se tarkoittaa, että on maksanut omista ehkä tarpeen hetkellä liikaa, kun sitten voisi saada näs ilmasta lainaa koko verotuskauden ajaksi. Toki siitä tulee hiukan korkeampaa 9,5 korolla sitten, jos ei niitä mätkyjä heti miten maksat takaisin. Mutta mun mielestä oli ihan mielenkiintoinen näkemys tätä jälkiveroa, mätkyä ja palautuksia ajatellen. Näistä nyt hyvä meille musiikkipari Disturbed sekä Cyril tulee. Tuossa The Sound of Silence, nyt Lady Gaga. Colby O'Donisi kanssa tahdittaa keskiviikkoa. Just Dance.

0: Kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM. Aivan loistavaa keskiviikkohuomenta ja ensimmäinen päivä heinäkuuta. Siinä soi Disturbed ja Cyril The Sound of Silence. Hyvä mielen musa jatkuu ihan kohtalotta. Meremies täällä sitä sulle soittamassa. Laitan tulee hetken päästä B-mies sekä Olavi Uusivirtaa ja pian soi JVG:ltä Jääpähän. Ihanaa keskiviikkoaamua just sulle.
1: Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tartto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
6: Puff.
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
6: Puff, puff.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Onko sulla purkkaa?
9: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
8: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
9: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
10: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Munkin pitäis taas pestä auto.
12: Tarviikko apua?
11: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

0: Se oli viimeinen Tanssi B:miltä ja Olavi Uusivirralta. Miltäs tuntuu noi kesäkuukaudet? Niin, onko se kesä, heinä vai elokuu sun mielestä paras kesäkuukausi? Sitä mä oon tässä keskiviikkoaamussa sulta kysynyt. Kerro ihmeessä, mikä on sun mielestä paras kesäkuukausi? Tänne studio WhatsAppiin 0409-985-985 on tullut. Nyt sitten mielipiteitä, joista ihan selkeästi heinäkuu on viemässä tällä hetkellä voittoa. Se ehkä johtuu siitä, että heinäkuu on kyllä tuttuun tapaan aika monen semmoinen kesälomakuukausi. Ehkä se tuo semmoisen pikkusen vähän makeamman fiiliksen siihen heinäkuuhun, koska ollaan ihan potslojo lomafiiliksissä, niin siksi se heinäkuu ehkä sieltä nostaa päätään. Mutta ehkä sä oot eri mieltä. Kerro ihmeessä 0409-985-985. Vielä ne ysiä, hyvä meille musassa tulossa Rihannaa tässä. Aliisa Syrjä, sydän on rikki.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400-985-985.

0: Kiitoksen lahja maailmalle, nimittäin Rihanna Pon The Replay ja me Pop FM. Tietysti hyvän mielen musiikin lähettiläs juuri sinulle. Hyvän mielen musaa tulossa tästä tasatunnista taas. 3 varttia ilman taukoja ja koko musarallin aloittaa ihan hetken päästä. Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Aivan mahtavaa, että saat kuulolla.
1: Poimispa joku meidät piirakkaan.
2: Se olisi ihan super.
1: Tai hilloon.
2: Ihan super.
1: Tai jogurttiin.
2: Super!
1: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
2: Ihan super!
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
2: Ihan super.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesä?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
7: Go-auto. Miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys.
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
9: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Onks sulla purkkaa?
11: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
10: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää on vadelma?
11: Jep, on, mut näit saa myös omenan makusena.
12: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.

0: Interparkkiin.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
6: Parasta ikinä, että sä oot tuunannut itsesi just Pop FM -taajuudelle. Lotta täällä sun seurana vielä tunnin ajan ja nyt polkastaan käyntiin tästä. Ysin tunti soittamalla hyvä meille musaa, 3 varttia ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
5: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Tää on Pop FM. Aisa Keliöt siinä, ai että. Ja otetaan tässä muuta musaputken välissä kyllä pieni hetki pioneille. Suomesta löytyy yksi Euroopan suurimmista pionipuistoista tuolta Kotkasta. Ja se on herännyt täyteen loistoonsa nyt tämän kesän aikana. Sieltä löytyy 800 kukkivaa pionia, yli 200 eri lajia. Erittäin kaunista tähän semmoista silmäherkkua kukkien muodossa keskiviikko aamuun. Toinen iso pionipuisto löytyy Mynämäellä. Se ei kuitenkaan ole julkinen niin kuin toi Kotkan puisto, että se ei ole aina avoin. Mutta voi veli, että mä oon toivonut, että saisin jollain tavalla pidettyä pionin hengissä ja sen ylipäänsä sinne mökin pihalle istutettua, mutta mä oon pelännyt, että mä ylikastelen sen. Mutta pioneja, niitä ei saa kastella liikaa. Hei, toivoa on! Tänään keskiviikko, yleensä tuo voi sanoa torstaissa, mutta näin mennään. Iloa ja loistoa kukista ja sekä hyvän mielen musiikista. Anja tulossa, jos puhutaan totta. Avicii nyt, hey brother. Hey.

siinä tänä kesänäkin kovasti keikkailevan Minttu-biisillä Everest. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Aivan loistavaa keskiviikkoa. Lotta Merenmies täällä sun seurana. Hyvä meille musaputki on käynnissä. Toivottavasti tästä tulee sulle oikein ihanaa energiaa ja voimaa tähän keskiviikkoon ja heinäkuun starttiin. Abreuta tulossa teipillä tai rakkaudella. Ennestä Suomaa Robi Pakkaleen ja Tupe Häitä pidelly. Ja nyt aivan loistavat September Satellites.

0: elävin rakkaudella.
1: Ai vitsi, meni kyllä niin isosti retkelle, että Napre on teipillä tai rakkaudella biisin aikana. Hyvä mielen musaputki käynnissä, Lotta Meremies täällä sun seurana. Kanava on Pop FM. Ahtia sekä Beemia tulosbiisillä Tähdet. Nyt Vesala ääneen. Muitakin ihmisiä. Ihana, kun sä oot kuulolla.

0: Tää on Pop FM. Ahti ja Beem siinä biisillä Tähdet. Toivottavasti sulla on lähtenyt erittäin mahtavasti tää keskiviikko käyntiin. Puhumattakaan tietysti, että ensimmäinen heinäkuuta näin käynnistetään yhdessä tämä uusi kesäkuukausi. Ja perjantaista täytyy nyt muistuttaa, että yli huomenna Pop FM perjantai-illassa Juuso Karikuusen kanssa sä voit voittaa rannekepaketteja tonne Power Parkiin, joten silloinkin kannattaa ehdottomasti olla kuulolla. Ihana kun sä oot siellä, hyvä meillä musa jatkuu kohta. JVG:tä ja Emma ja Matildaa tulossa. Sekä Mirella ja Average Kid Look, Make Up Your Mind.
1: Pop FM. Power Park perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Power Park perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: K-Auto, miten voi...
6: Yli 5 kesäisen kaaran huolt. Ysi saanhan, jonka...
5: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
7: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
9: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
8: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
10: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM, JVG sekä Emma ja Matilda siinä. Kävi miten kävi. Ja tässä kohtaa iso kiitos WhatsAppiin tulleista viesteistä. 0409585 on laulanut kyllä hurjasti tässä keskiviikkoaamussa. Erilaisista kesäkuukausi mielipiteistä. Kyllä nyt täytyy todeta, että jos täällä 1+1 ynnää yhteen, niin heinäkuu on todella monen mielestä se aivan paras kesäkuukausi. Ja sallittakoon tietysti se, koska se heinäkuu käynnistyi tänään. Angels Crying E-Typeilta tulos vielä ennen kello 10. Nyt Shirtiltä Sirkus.

0: Angels Crying E-Typeilta oli oikein oiva tapa viimeistellä tämä Pop-FM aamun lähetys. Mun on tullut aika siis kiittää. Lotta Merenmies kuittaa täältä studiosta käsi. On ollut aivan mahtavaa viettää tätä keskiviikkoa ensimmäinen päivä heinäkuuta sun kanssa. Kaisa Korkeamäelle annetaan nyt tilaa. Hän Tuura Essi-Unkuri ja tuossa keskipäivällä hyppää tänne studion puikkoihin aivan hetken päästä. Ja me jatketaan huomenna 06.00, kun herätään taas uuteen aamuun. Siihen saakka aivan loistava keskiviikkopäivän jatkoa ja kaikkea muutenkin pientä kivaa just sulle. Ciao ciao.
1: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys. Arva.
5: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä. Ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
8: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.

0: Stockmannin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
1: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
2: Kiitos Lotta aamusta ja kiitos sulle, että oot kuulolla Pop FM kanavalla. Kaisa täällä ja tää on 45 minaa taututa hyvän mielen musaa. Let's go!
1: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Tunnetko säkin tämän sykkeen, minkä tämä Gone, Gone, Gone David Quettalta nostaa? Essiä tuuraamassa tänään Kaisa Korkeamäki kahteen asti Pop-FM-kanavalla. Oot muuten valtakunnallisella kanavalla, kuuluu ympäri Suomen. Ei tarvitse kato harmitella kuuluvuusrajoja eikä mitään, kun käännät vaan Pop-FM-taajuudelle kunnassa kuin kunnassa. Hyvän mielen musaputkessa soitan seuraavaksi katkotta sulle prinsessalta Anyone But You ja tässä PMiltä kaikenarvoinen.

Tämä oli Viiviltä aamun kuiskaus, vain elämää versio Stellan alkuperäisestä. Ja seuraavana meidän tauottomassa Hyvän mielen musaputkessa Pop FM-kanavalla on tulossa Linda Lampeinusta ja Pete Parkkosta. Vaan arvaapa mikä biisi. No liekin heitinhän se sieltä on tulossa, mutta ennen sitä latino musiikki sieluni tässä suorastaan huumautuu, kun Enrique Iglesias

0: siitä.
1: Ehkä se siitä Isaac Elliotilta. Vielä tulossa vikat hömpsyt 3 vartin hyvän mielen tauottamassa musaputkessa Pop FM-kanavalla. Kaisa sun seurana tänään. Tykitettävähän meillä riittää, sillä seuraavaksi kuumaata. Ja joko tunnistat näistä alkurytinöistä tämän Britney Spearsin Stronger.

0: joka olisi Pop FM-kanavalla Tuho Aisti Kuumaa. Ethän mene mihinkään, koska seuraavaksi kohta puoliin hyvän mielen musassa tulee ollaan Bessiä, Kääriä ja Ahtia. Kohta ollaan kuulolla.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes.
3: On paras paikka päällä maan.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
6: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
7: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Kaistaa Kääriältä ja Bessiltä Pop FM-kanavalla Kaisa Studiossa. Muistatko hei 2000-luvulta Prison Break-sarjan? Mä olin nimittäin aivan entusiastinen fani, kun se alkoi. Ja mä opettelin silloin tekemään sen origami-linnun, millä tää päähahmo, tää Michael Scofield, aina lähetti salasignaaleja muun muassa viemäreitä pitkin sieltä vankilasta. No, tää tekniikka pääsi todellakin testiin, kun kesäjuhlissa oli ohjelmanumero. Kuka saa pidettyä A4-paperiarkin jakutsin pinnalla pisimpään? No, minä sitten mahtaille taittelin voittajan elkein suoraan selkäytimestä tämän origamilinnun ja ennakkosuosio, se oli huumaava. Mutta kun aika laitettiin pyörimään, niin arvaa mitä kävi. No, se upposi kaikkien yllätykseksi ensimmäisenä ja kisan itse asiassa voitti sellainen kupiksi taiteltu paperi. Eli aika vaakalaudalla lieni kyllä nyt mun mielestä tämä vankilapakoki, mitä origameihin tulee. Mutta meillä on tulossa kohta Eminemiä ja tämä seuraava biisi summaa tähän mun kesäjuhlaskaban. Se menee hyvin tai se menee ohi ilta.

0: tästä Eminemin Without Meista tulee sellainen räävitön olo joka kerta, kun tätä kuuntelee. Sellainen, että keskarit pystyy, kieli ulos ja sellaista kunnon asennemeininkiä. Mutta jätetään se nyt tällä kertaa keskarit näyttämättä. Kohta starttaa jälleen uusi kierros täällä Pop-FM kanavalla, nimittäin Hyvän mielen musiikkia tauotta. Tulossa Elias Kaskista, Koostia ja JVG:tä. Kuullaan justiinsa.
1: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tarto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik, klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik, klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
5: Klik, klik, klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
5: Klik, klik, klik, klik, klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik, klik, klik, drrrr.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Pitäskö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Munkin pitäis taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
12: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Arvaa, minkä aika nyt on. No tietenkin 45 minuutin tauottamaan Hyvän mielen musan. Kaisa Korkeamäki Pop-FM-kanavalla. Nautihan antimista.
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Meidän tässä kuuluisi rakastuu Elias Kaskiselta. Minä olen rakastunut tähän heinäkuun ekaan päivään. Pop-FM-kanavalla tätä Essin keskipäivää tuuraamassa siis Kaisa Korkeamäki. Vähän himmeää tahtoo olla tänään valtakunnallisesti ton sään puolesta. Pilviä näkyy etenkin Keski-Suomessa, mutta auringon pilkahusta saa sen sijaan etelässä ja pohjoisessa jonkin verran. Mutta mikä hellii minua, niin ei pitäisi hellerajan ihan kauheasti tänään ylittyä, vaan alta 25 astetta koko maassa. Eli hyvä fiilis! Ja hyvää mieltä tarjoaa tämä musiikkikin, kun tulossa B:tä. Ja nyt 2013 vuoden kestohitti suomalais-brittiläis-tanskalaisyhtyeltä Studio Killers, tää on Jenny.

New Religion, Bebe Rexalta ja Faithlessilta. Pop FM-kanavan 3 vartin tauottomassa hyvän mielen musaputkessa. Kaisa sun seurana täällä ja otetaan seuraavaksi hei Kaija Koota ja Mirellaa. Ennen heitä annetaan estraadi Fernandolle, Robertolle, eli arvaatko mistä on kyse? No, Lady Gagan Alejandrosta.

vapaa Kaija Koolta. Kaisa Pop FM-kanavalla tätä keskipäivää sun kanssa viettämässä. Arvaa, mitä mä mietin yksi päivä. Mieti, kuinka monta kuulakärkikynää oot elämässä aikana omistanut. Mut montako niistä oot oikeesti käyttänyt loppuun? Tää ajatus tuli mulle nimittäin, kun mä käytin just ehkä elämäni 4. kuulakärkikynän loppuun. Et oikeesti, se oli niinku done. Vaikka niitä on nurkis pyörinyt ties kuinka monta kymmentä tässä vuosien varrella. Niin ihan oikeesti, mitä niille on kaikille tapahtunut? Sitä mä jään pohtimaan tampatessa seuraavaksi Isaac Eliottia ja nyt Eveliinan Torn.

0: Ai että, mitä hyvän mielen musa Isaac Eliotilta. Pop FM keskipäivässä kuultiin juuri siis tauoton musaputki. Kiva, kun sä oot siellä meidän vuoden radiopalkinnon saanutta kanavaa kuuntelemassa. Mut hei, ei huolta, musa jatkuu aivan pian. Kaisa vielä kahteasti sun seurana täällä soittelemassa. Hetken päästä tulossa Ahtia, Beemiä sekä Justea kumppaneineen. No niin.
1: Pop FM. Overpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, kalapeltoja!
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Onks sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
8: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
9: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
12: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
13: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
14: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
13: Loimijoki Golf. Varaa aika.
15: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

tähdet Ahdilta ja Beemiltä. Kaisa Essiä tuuraamassa tämän Pop FM keskipäivän. Ihanaa, kun oot kuulolla. Me fiilistellään seuraavaksi, voisi jo sanoa, että ikivihreää. Ja mä takaan, että tää saa sutkin laulamaan messissä. Koska Tell Me Why, eli I Want It That Way -päkkäreiltä. Mut ennen kuin mut palkitaan karaoke maailmanmestarina, niin kuunnellaan Disturbed ja Serial Sound of Silence. Hello.

0: Ja nyt kun on annettu itsemme vapautua kajautelle tää Backstreet Boysin I Want It That Way pian starttaa, kuten Pop FM kanavalla joka tunti, joka päivä. Ja niin mitä? No hyvän mielen katkoton musaputki tietysti. Tulossa tasan jälkeen Robin Pakkaleen ja Sia ja Rehab sekä JVG Emma ja Matildan kerran. Eihän tästä vaan voi jäädä paitsi.
1: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
1: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
2: Uusintoina tangofinaali 88, vahvin mies finaali 96.
1: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
2: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
1: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Muka

0: supermarket.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
5: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheen.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
1: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
2: Kanavalla Pop FM kuullaan ilman katkoa Hyvän mielen musiikkia. Seuraavat 3 varttia. Kaisa Korkeamäki sun seurana. Ihanaa keskiviikkoa.
1: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

kutkuttava, kutkuttava hitti 1001 tapaa Robin Packalenilta tässä keskiviikkoisessa iltapäivässä tuurailemassa Pop-FM kanavan tuore ääni Kaisa Korkeamäki. Minusta on niin mukavaa, kun sä oot siellä kuulolla. Mennään tänään 2 asti ja fiilistellään tätä hyvän mielen katkotonta musiikkia, jota ois seuraavaksi tulossa Agualta ja nyt ylivoimainen Kuumaa.

0: FM. 45 minuuttia musiikkia. Ilman taukoja.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Voiko enkelitkin eksyä? Haloo Helsingiltä. Kaisa Pop FM studiossa ja muistuttelen, että jos joku biisi meni nimeltä tai artistilta ohi, niin mitä suotta turhautumaan? Meidän nettisivuilla popfm.fi juuri soitettujen biisien lista löytyypi, josta näet viimeisimmät soitetut, kuten kohta siellä näkyy Kaukua sekä Viiviä, mutta myös biisi, jota muuan kesäyö luukutin ystäväni kanssa kerran autolla tyhjiä teitä ajaen, loputon hymy ja elinvoima kasvoilla, ikkunat auki, tuuli meidän hiuksis hulmuteen. Pyydettiin olla vanhempia ja viisaita. Tää on Aviciin, ah niin ihana, Wake Me Up.

kauku on 10 000 tuntia. Vähän himmeä tahtoo olla tänään valtakunnallisesti sään puolesta. Pilviä nimittäin näkyy etenkin Keski-Suomessa, mutta auringon pilkahusta saadaan sen sijaan etelässä ja pohjoisessa jonkin verran. Mutta mikä hellii minua erityisesti, niin ei pitäisi hellen rajan ihan kauheasti tänään ylittyä sellaista alta 25 astetta koko maassa. Mikä sen parempaa? No tietysti tää hyvän mielen musiikki. Ja nyt tauotta tulossa Ege Zululta ja Feemiltä ja tähän

0: 25 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Mietitsä mua?

0: tunnista tuntiin, eikä Zulu ja BM. Hyvän mielen musaa tiedosta tuota pikaa lisää täällä Pop FM taajuudella. Ihanaa keskiviikkoista päivää sulle. Aivan kohta laitan sinulle soimaan Benjaminia ja Bessiä sekä Linda Lampeeniusta ja Pete Parkkosta pysyhän mukana. Pop
1: FM. Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Puuhamaa on paras paikka.
6: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
5: Sellainen on Puuhamaa.
7: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

paremmin kuin kukaan muu Benjaminilta ja Bessiltä. Toimii muuten biisinä niin matkan päällä, salilla, bailateessa. Ja mä saan tästä todella kovat kiksit imurointiin. Miettikää nyt te hei. Tiiri, tiiri, tiiri, tiiri. Kyllä kuulkaa, menee kaikki pölyt ihan humpsin hampsin, kun tämän kanssa pääsee tekemään. Kiva, kun sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Siirrytään nyt hei tunnelmasta toiseen. Kvanilta soitan sulle Shine-biisin. Ja ennen sitä Alisa Syrjä, Sydän on rikki.

0: Sun and Shine. Mehän tarjotaan täällä valtakunnallisella Popafan kanavalla joka tunti 45 minuuttia hyvän mielen musaa ilman katkoja, mikä starttaa taas tasan jälkeen, eli ihan just tulossa JVG:tä, Hunter X:ää ja Ahtia muun muassa. Elää mee mihkää!
1: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
3: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
2: Ai.
3: Aina on fotosynteesit käynnis.
2: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
3: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
4: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
5: Onks sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
7: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
9: Se on yllätys. Arva!
8: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
9: Kyllä. Ja hyvät kengät.
8: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
10: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
11: Paras paikka, Puuhamaa on iloinen.
12: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
11: Sellainen on Puuhamaa.
13: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
14: Ajaa.
13: Ei, lopeta, tulee lommoja.
14: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
13: Mikä?
14: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
13: Mikä?
14: On se tyyppivika.
13: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
14: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Konavalla Pop FM kuullaan seuraavat 3 varttia. Katkotta hyvän mielen musaa Kaisa Korkeamäen johdolla. Upeita keskiviikkoa sulle.
16: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

JVG Jääpähällä startattiin muun muassa tämän iltapäivälähetyksen viimeinen 3 vartin tauoton musaputki. Kaisa täällä sun kanssa. Vähän himmeetä tahtoo olla tänään valtakunnallisesti sään puolesta. Pilvi näkyy etenkin Keski-Suomen huitseilla, mutta auringon pilkahuksia saadaan kuulkaas etelässä ja pohjoisessa jonkin verran. Mikä hellii mua, niin ei pitäisi hellerajan ihan kauheasti tänään ylittyä. Jes, vaan alta 25 astetta koko maassa, eli toimii. Kuten tää teema on sopiva hyvän mielen biisikin. Tässä Calvin Harrisin Summer, sen jälkeen Anja tulossa Pop FM-kanavalla. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

Mintun Everest. Virallisestihan Mount Everest seisoo Nepalin ja Kiinan rajamailla. Mutta se siitä maantiedon tunnista. Jatketaan Pop FM-kanavalla hyvän mielen katsoa tätä musaputkea Beemillä. Ja nyt soi Maggie Raylin alkuperäisestä Kaskadan versioima Every Time We Touch.

Ai, kun Pitbull ja Mark Anthony sytyttää Rain Over Me-biisillä Kaisa Pop FM Studiossa. Ja jos muuten missään kohtaa sattuu käymään niin, että joku biisi menee nimeltä tai artistilta ohi, niin tsekkaa osoitteesta popfm.fi juuri soitettujen biisien lista. Nettiradionkin sieltä saat päälle ihan yhdellä klikillä. Käyhän kokeilemaan vaikkapa näiden Elias Kaskisen ja Sannin 2080-luvun myötä.

0: Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastuu. Kaisa Essiä tuuraamassa Pop FM-kanavalla vielä tasaan asti. Hyvän mielen tauoton musaputki kuultiin juuri, mutta musaa sitähän meillä riittää täällä valtakunnallisella kanavalla. Eli aivan justiinsa tuloillaan Isaac Elliott ja Pariisin kevättä ja David Guetta. Kiva kun sä oot siellä.
1: Perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Power Park perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
5: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/

0: Stockmannin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: että.
1: Oikeastaan aina kun tämä Isaac Elliotin Ai että soi, niin mä tamppaan, tiedätkö, suoralla kädellä, kun mattoo konsa näiden biitin tahti, että tästä tulee ihan niinku hengästyminen. Keskipäivä, se alkaa kääntyä iltapäivää kohti myös täällä Pop FM-kanavalla. Mut no hätä, hyvän mielen musa, sillä jatketaan. Tässä Kuuliota ja Shortin Sirkus. Oh.

0: kiitos sulle, rakas kuuntelija siellä, että vietit tätä päivää Pop-FM kanavalla. Täällä Kaisa kiittää ja kuittaa tämän keskipäivän lähetyksen ja heitetään kapula aivan pian alkavalle Lassi Hurskaisen iltapäivälle Mirellan Alan Walkerin Ahdin ja Beemin tahtiin. Se on moro!
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
1: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
1: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
1: Tarto.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
1: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
1: Finlandia.
4: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, niin se ei saa edes pädiä latuun.
8: Joo.
7: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Mennään Powerparkkiin.
9: Go-auto. Miten voi?
10: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
9: Jaha, päiväunilla vai?
10: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
11: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
17: Erinomaista keskiviikkoiltapäivää sinulle. Kello näyttää 2. Mä oon Hurskaisen Lassi, tämä on Pop FM. Ja Ahti ja Beem aloittaa tämän tunnin tähdet hitillään.
16: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Aivan mahtavaa heinäkuuta, sä kuuntelit kanavaa Pop FM. Siinä soi Mirella ja Average Kid Luke, Make Up Your Mind. Mä uskon sen Lassi käynnissä on tauotonta hyvää meille musiikkia 3 varttia putkeen. Ja kuuntelemaan 3 seuraavaa hittiä, mitä tulee. JVG:tä, Emma ja Matildaa yhdessä sekä Backstreet Boysia. No ne ei ole yhdessä, vaan Backstreet Boys tulee heitä ennen. Mutta ihan kärkeen Robin Pakkaleen ja Tupe häitä pidely. Eikö ookin heinäkuu se ykkös hääkuukausi Suomessa? Paitsi nyt taitaa vaan sataa pari viikkoa.

Pop FM keskiviikko iltapäivää sinulle. Siinä se on Jiveke, Emma ja Matilda kävi, miten kävi. Ainakin minun lapsuudessani opetettiin niin, että varsinkin naisille pidetään ovea auki ja autetaan ja ollaan kohteliaita. Mutta jotenkin se tänä päivänä niin kuin särähti mulle korvaan. Siis mulle tuli paha mieli tilanteessa, kun menin ottamaan passikuvaa. Ja minun edelläni oli nainen ja hänkin oli tullut ottamaan passikuvaa. Ja tämä miestyöntekijä oli hänelle silleen, kuinka voisin auttaa, olkaa hyvä, takin voi jättää siihen ja sitten otetaan kuva ja näin se tulee sinne palveluun, löytyy tällä koodilla. Sitten kun oli mun vuoro, niin hän sanoi mulle, että kerro. Mutta se, mieluummin mä otin ihan, ei tullut paha mieli, eipä varmaan. Diamond seuraksi Rihannalta, sitten Halo Helsinkiä ja kuumaa. Sitten mennään 2:30. Kerro. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Se oli Rita BM kaiken arvoinen. Ja niin olit sinäkin, aurinko. Kiva kun nähtiin. Hei hei, ehkä sitten heinäkuun lopulla nähdään uudelleen. Tai ehkä vilausten ohi mennen saatat piipahtaa luonamme. Siis oikeesti, nautit tänään tosta, jos aurinko vielä sulle paistaa. Nimittäin mä katsot 2 viikkoa putkeen tulee vettä. Mikä tää tämmönen heinäkuu on? Mutta hei, eikö tähän sovi se klisee? Luonto kiittää. Seuraavaksi Viivilta aamun kuiskaus. Tää on Pop FM, hyvä vielä musiikki.
1: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys. Arva.
7: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä. Ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
11: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
12: Loimijoki Golf. Hypäjällä. Aina kun on aikaa.
11: Loimijoki Golf. Varaa aika.
13: Munkin pitäisi taas pestä auto.
14: Tarviiko apua?
13: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
14: Pois alta!
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
18: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: hyvän mielen musiikkia.
1: Ai Kääriä.
2: Ai Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, let's go.
3: Mä

Bensikääriä ajan omaa kaistaa ja minun kohdallani voisin sanoa vielä, kun auto toimii. Kuinka pitkään autolla voi ajaa? Se on semmoinen aika tyypillinen kysymys, kun katsoo sitä kilometrimittaria ja miettii, että kuinka paljon, niin kuin missä vaiheessa tämä pitää myydä pois, että tästä saisi enää yhtään mitään, vai kuinka pitkälle tällä voi vielä päästä. Mä googletin oman autoni ja Google sanoi, että hyvin hoidettuna noin 300 tonnia, viiva 500 tonnia. Mikä se on se hyvin hoidettuna? Mä oon kyllä aina vienyt huoltoihin, en mihinkään merkkihuoltoihin, mutta se on paha ja mulla on vielä niin kuin hybridi, niin missä vaiheessa se akku poksahtaa? Toimiko se auto ilman sitä akkua? Kyllä on paljon kysymysmerkkejä. Mutta jos sulla on joku nerokas vastaus, mikä on se viimeinen hetki myydä auto pois, kun paljon sinä kilometriä on siinä mittarissa, niin laita WhatsAppiin 0400-985-985 oma hyvä kokemuksesi. Seuraavaksi ilta, se menee hyvin tai se menee ohi ja ennen tasaa Daruden Sunstorm. Tämä on Poppa Päivä.

0: Tämä on Pop FM, kello on juuri 3 ja siinä soi moderni kansallislaulumme The Root Sandstorm. Ja kyllä aina kun jossain päin maailmaa, vaikka jalkapalloottelussa tai jossain urheilutapahtumassa tuo kappale soi taustalla, niin kyllä Toni Ville Virtasen eli The Rooten kirstun kilahtaa kolikko. Paitsi jos se menee väärin, jos se menisikin näyttelijä Ville Virtaselle. Toni unohtuu edestä. Joka tapauksessa Finlandian taustan voisi vaihtaa tommoseen EDM-tykitykseen. Vai olisiko se pyhäin hävästys? Mutta seuraavaksi 45 minuuttia saat hyvää meille musiikkia ilman taukoja.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: On paras paikka päällä maa!
5: Isi! Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laittaisensa menisi tekana? Junkeriin? Vai Thunderbirdiin?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Power Parkiin.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Keskiviikko iltapäivässä kuuntelet kanavaa Pop FM ja Hurskaisen Lassi täällä tervehdys. Saat tästä nyt 3 varttia hyvän mielen musiikkia ilman katkoja. Tästä tulee Linde ja Pete, Liekin heiti.
12: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

jalat alta vievä Ahdin upea uusi sisko ja sen veli soi Pop FM keskiviikossa. Samalla kun 3 biisiä sitten lähti tosiaan 45 minuuttia soimaan hyvä meille musiikkia sulle ilman katkoja. Mutta nyt lähdetään reggaetonin maailmaan pop vivahteella. Tästä tulee Daddy Yankee ja Snown yhteyden Col Calma. Sen jälkeen Beta ja Beverexa Faithlessin kanssa. Tämä on Pop FM hyvä meille musiikki.

New Religion, Bebe Rexalta ja Faithlessilta. Sulle soi Pop FM-kanava. Hurskaisen Lassi täällä sinun kanssasi. Ja tiedätkö päivän säässä sen verran, että se on pääosin poutainen, mutta maan länsiosassa ja Pohjois-Lapissa sadekuurot ovat kuitenkin mahdollisia. Etelässä lämpötila voi nousta tänään vielä paikoin helle lukemin. Joten nautit tästä päivästä. Mä haluaisin kertoa sulle Suomen 10 vuorokauden sää, mutta pitää elää hetkessä, näin sitä on opetettu, koska saattaa tulla vähän vettä. PMP jatkaa Ossilla jossain mun selkin Disturb ja Cyrilla, The Sound of Science.

Nocturni, kuplani pukeudui, aamulla ku pusero. Kelasin se poistuva, jos en tee sit numero. Omas mieles jörkka, kallion, stallion, teplonetta, harrison.

Klassinen kesähitti soi Pop FM keskiviikossa Ressu Redfordilta ja Teflon Brothers oli huppapuppa. Syötkö sinäkin lapsena 3-4 huppapuppaa samaan aikaan ja sitten kokeiltiin, että kuka saa sen isomman purkkapallon. Ja sit huudettiin äitille, että lähteekö etutukasta purkka muullakin kuin Fiskarseilla? Kello näyttää on 3:30. Avicii jatkaa The Nights ja tämä on tosiaan Pop FM kanava. Kiitos kun kuuntelit.

0: Anteeksi. En silti halunnut muuten peittää suutani, koska ainakin jalkapallon MM-kisoissa siitä saisi punaisen kortin, niin kuin viime yönä taas nähtiin. Se oli JVG:ltä jääpäähän tarinoita ja tänään muuten kello 19 jalkapallon MM-kisat jatkuvat. Englanti kohtaa Kongon. Onko Kongolla mitään mahiksia? Tai onko Englannilla mitään mahiksia? Katso ottelu. Seuraavaksi hyvää meillä musiikkia. Kolmikolta Juste, Jack Stall ja John, Turn the Lights Off. Koko Englanti tiedät se venaa, että nyt tuleeko se pokaali himaan? Mä sanon, että ei. Mitä mieltä sinä olet?
1: Pop FM. Overpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Ootko jo kuullut uutiset?
8: Eh.
7: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
8: Eikä? Missä?
7: Sitä ei kerrottu.
8: Käsittämätöntä.
7: Mm.
8: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
9: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.

0: supermarket.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tokmannin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit, vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
6: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
7: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
6: Loimijoki Golf. Varaa aika.
8: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Meidän tässä kuuluisi rakastua, soi Elias Kaskiselta aivan huikeaa, upeaa heinäkuuta, joka säiden osalta tulee ehkä kestämään vain tämän päivän, joten nautitaan siitä. Mirellalta kuitenkin timanttei seuraavaksi ja ennen tasaa Nicki French, Total Eclipse of the Heart. Mä oon Urskaisen Lassi sun seurannasi tuonne kuuteen asti. Tämä on Pop-up.

0: Totally Clips of the Heart soi Nicky Frenchiltä. Tämä on Pop FM. S-ryhmä kertoo nyt, että alkoholittomat juomat nostavat koko ajan päätään ravintoloissa, eli ovat suositumpia. Ja kaikista suosituimmat alkoholittomat ovat oluet, viinit, siiderit ja lonkerot, mutta myös mocktailit. Siinä tuli kaikki alkoholittomat, mitä minä tiedän. Meillä oli tämmöiset Pop FM kesäpäivät. Ja Essi, kuka on tietysti raskaana, sanoi mulle, että Lassi, voitko hakea jonkun mocktailin? Ja minähän hain. Ja seuraavana päivänä töissä hän sanoi, että hänellä oli vähän semmoinen olo aamulla, että olisi ollut krapula. Ja se johtui varmaan vaan siitä, kun olin siinä samassa fiiliksessä mukana. Niin arvaa, mitä mietin ekana. Minkä ihmeen juoma minä hänelle hain. Seuraavaksi 45 minuuttia on hyvä mennä musiikkia ilman katkoja. Aivan hetken kuluttua. Tämä on Pop FM.
1: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tartto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
5: Nauttimaan kesästä kaiken kirti saa Serena.
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
2: Aivan mahtavaa päivää. Sen kunniaksi Aisa Keliot aloittaa tämän tunnin. Ai että, mä hurskaisen Lassia. 3 varttia saat samalla hyvää meille musiikkia ilman katkoja.
8: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Mitä ihaninta keskiviikkoa sinulle siinä Robin Pakkaleen todellinen kesäkumibiisi? 1001 tapa. Ahti ja BM tähdet, avaa hetken kuluttua sitä ennen kuitenkin klassikko aikakoneelta. Odota. Mutta aloitetaan ylivoimaa siellä hitillä. Tästä tulee kuumalta ylivoimaan en. Ja sinä kuuntelet kanavaa Pop FM.

0: Sinä kuuntelet kanavaa Pop FM, siinä soi Ahti ja BM Tähdet. Mä oon Hurskaisen Lassi ja tällä hetkellä mun suussa tuntuu sillä, että mulla olisi pelkästään tähtiä, nimittäin olen siirtynyt sähköhammasharjaan. Ja se johtuu siitä, että mä menin yksityiselle hammaslääkärille. Mä oon siis käynyt ehkä 2 kertaa. Mä oon ihastunut siihen, että kun sä menet kunnalliselle, niin se on toki halvempaa. Siellä se palaute usein sille, niin, käytätkö sähköhammasharjaa? Kyllä kannattaisi! Mutta kun sä menet yksityiselle, niin ne haluaa myydä sulle niitä käyntejä enemmän juuri hänelle, eli tälle kyseiselle hammaslääkärille. Joten ne on sille, ai että, onpa hyvin hoidetut hampaat. Sellainen vinkki tuohon ientulehdukseen, että kun sen hoitaa, niin se on tiedätkö ympäristöteko kaikille ympärillä olevillesi. Mä olin sille, seuraava aika, kuukauden päästä sinulle kiitos. Bacal ja Melo jatkaa Afrika.
1: Bacal, Melo, osito.

Aivan mieletön hitti Kostilta ja Juna Chililtä. Se oli Vaisto tässä heinäkuun ensimmäisessä päivässä ja keskiviikossa, kun kello näyttää noin 4:30, mä hurskaan sen Lassia. Nyt on aika menettää kontrolli. Ei siis autostasi, vaan kropastasi ja mielestäsi. Tässä tulee muuten Suomen Euroviisu-edustaja. Ja jos verrataan tätä Waldo's Peoplein Lose Control-hittiä, niin jos koet, että Linda ja Pete ei menestynyt tarpeeksi hyvin, niin muistatko, miten tää biisi pärjäsi? 22 pisteellä 25. sija, eli viimeinen. Mutta biisi on huikea, vai mitä?

0: Sinä kuuntelet kanavaa Pop FM, siinä soi Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu. Tiedätkö mitä? Ootko aina halunnut olla elokuvatähti? Nyt se on mahdollista, nimittäin James Bond-elokuvien ohjaaja Denis Villeneuve etsii siis, miten sä sanot, Villeneuve etsii uutta James Bondia, ja hänelle kuulemma ei kelpaa mikä tahansa huippunäyttelijä, koska mysteerisen näyttelijän ympärillä tai sen hahmon ympärillä pitää olla todellinen, koska hän on kuitenkin vakoja. Eli siis kenestä tahansa meistä voi tulla James Bond. Ja nyt sä voit harjoitella, kokeile kanssani. Sano kerran, my name is Bond, James Bond. Ei vitsi, ei musta ainakaan tuu, mutta kokeilepa nyt. Halo Helsinki jatkaa sen jälkeen. Voiko enkelitkin eksyä?
1: Auto. Miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit.
7: Motonet. Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä, siis siihen sevä paistinpannu?
11: Juu.
10: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Stockmannin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
1: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
2: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
3: Kesästä kaiken irti saa Serena.
4: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

viimeisen tanssin upeasti meille toi Rita Beem ja Olavi Uusivirta. Hyvää heinäkuuta, ensimmäinen päivä käynnissä ja keskiviikko lähestytään viittä. Ja viimeisen tanssin aasinsilta voisi ollakin ensinkin bye bye bye, mutta sitä ennen herkkä tämäkin Alisa Syrjältä sydän on rikki. Eihän se ensin ole synkkä, ei olekaan. Se on synkki,

0: Tämä on Pop FM, siinä se on klassikko NSYNCiltä Bye Bye Bye, kun kello on juuri 5. Se on aika klassikko biisi, aika vanhakin. Mutta mennäänpä ajassa vielä enemmän taaksepäin vuoteen 1858. Tällä päivämäärällä, eli 1. heinäkuuta, Charles Darwin ja Alfred Wallace lukivat yleisölle ääneen ensimmäistä kertaa evoluutioteoria. Täysin hiljainen yleisö, paitsi osa meni tälle. Mutta tiedätkö, jos sä oot ollut vaikka yleisö eessä ja sä oot kertonut vaikka joku vitsiä, kukaan ei reagoi, mulle käy aina niin, varsinkin radiossa. Niin tiedät sä, sinäkin olet ollut aikaasi edellä, kuten Alfred ja Charles. Säkin voit jatkossa olla aina sille yksi päivä, odotan vaan, te nauratte vielä jutuilleni. Paitsi ei ehkä tälle evoluutioteorille kukaan enää naura.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
6: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit, vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
9: Kello 5, huolista 5, kun 3 varttia hyvän mielen musaa lähtee soimaan. Ilman taukoja mahtavaa keskiviikkoa. Mä hurskaan sen Lassi. Tämä on Pop FM. Tästä tulee Viiviltä aamun kuiskaus.
8: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Keskiviikko iltapäivässä kuuntelet kanavaa Pop FM. Siinä soi Linda ja Pete Liekin heiti. Mä oon Hurskaisen Lassi. Onko sullakin samanlainen kokemus, että sinäkin nuorempana Liekin heitit vaikka nuotion tai saunan tulipesää, mutta mitään ei tapahtunut, koska sun halot oli laitettu silleen niin kuin teltan omaisesti, kunnes siirryit siihen niin kuin jengasetappiin. Tiedätkö sen pelin, kun sieltä välistä otetaan niitä blokkeja pois, mutta silleen väljästi kaksi samaan suuntaan ja poikittain niitten päälle kaksi, että keskelle jää ilmaa ja tilaa ja sit sinne joku pikkukaarna ja ei kun vaan sauna entiseksi. Sia ja Sean Paul jatkaa Cheap Thrills, sen jälkeen JVG:tä ja Minttua. Eiks nuotion sytytys ole halpaa hupia niinku Cheap Thrills? Paitsi huoltoasemalta, jos ostaa semmosen pusselin.

aikana herätys. Elämä yks iso elämys, loput se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täält menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

Turhinex, kuulostaa heiltä osakkeelta. Se oli Minttu, Everest, Bonfuck MCs jatkaa Something Going On. Sen jälkeen Shortilta Sirkus ja Pitbull, Give Me Everything. Siinä mukana Afrojack, Neo ja Nair. Tämä on Pop FM. Sen jälkeen

Ei ole pakko myöntää tietenkään. Mutta mä istuin junassa Helsingin ja Tampereen välillä tuossa taannoin. Ja mä olin silleen, että kyllä muuten maisemat vaihtuu aika nopeasti. Sitten siinä ylhäällä luki, että 222 kilsaa tunnissa mennään tällä hetkellä. Joten kai ne nykyvempelit sen kestävät. Seuraavaksi Kaija Koolta huikea supernaiset. Taas.

0: Tämä on Pop FM. Siinä lauloi Ahti upeasti. Sisko ja sen veli. Tänään on vielä hyvä keli, joten nautin. Siitä ei Ahti laulanut sitä kelistä. Mutta miksei laulanut? Koska eikö Ahti ollut veden, meren ja kalastuksen jumala, hei? Sekä syvyyksien valtias. Tulkitsi ainakin syvältä.
1: Syvältä.
0: Seuraavaksi hyvää meillä musiikkia. David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I, Gone, Gone, Gone. Ennen kuutta JVGtä, Disturbedia, Cyrilia ja Alice DJtä. Joten älä mene minnekään.
2: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Onks sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää on vadelma?
8: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
9: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: On paras paikka päällä maan.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit se muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latuja.
12: Joo.
11: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot.
10: Mennään Powerparkiin!
13: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
14: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
15: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Erinomaista Pop FM keskiviikko-iltapäivää. Siinä se on Jare ja Ville Galle, se oli Jää päähän. Ja ensi viikolla Helsingissä muuten tapahtuu, nimittäin Helsinki Cup tuo tuhansia junioreita, valmentajia ja vanhempia Helsinkiin pelaamaan jalkapalloa. Ja jos en ihan väärin käsittänyt, niin keskiviikkona, Käpylässä on semmoinen Love the Ball Center, niin keskiviikkona siellä Jare ja Ville Galle piipahtaa ihan kansan parissa, joten siellä voit heidät tavat. Seuraavaksi Disturb ja Cyril, The Sound of Silence ja Alice DJ, The Bitter of Love. Hello.

0: You think you're better off alone, lauloi Alice DJ. Mutta se ei ole nyt mahdollista, vaikka minä lähdenkin nimittäin. Yksin et joudu olemaan seuraavan 2 tunnin aikana, koska Juuso Karikuusi tulee sinua viihdyttämään tässä keskiviikko-iltapäivässä. Mä toivotan sulle oikein mahtavaa illan jatkoa. Mä oon Hurskaisen Lassi ja tämä on Pop FM:ltä hyvän mielen musiikkia. Moi! Pop
1: FM. Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys, arva!
2: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
5: Poimispa joku meidät piirakkaan.
6: Se olisi ihan super.
5: Tai hilloon.
6: Ihan super.
5: Tai jogurttiin.
6: Super!
5: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
6: Ihan super!
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
6: Ihan super.
8: Onko sulla purkkaa?
9: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
8: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
9: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
10: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
11: K-auto. Miten voi...
12: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
11: Jaha, päiväunilla vai?
12: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
13: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että... Missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit.
17: Motonet. Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Erittäin mukavaa keskiviikkoiltaa ja kuun ensimmäistä. Mirella Everskit, Luke, Make Up Your Mind tulo. Saivert Meija ja Vika Chikulina, Stereo Love myöskin, mutta tunni aloittaa Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastua. Let's go!
17: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Siinä Mirella ja Average Kid Luke kappaleella Make Up Your Mind. Täällä studion puolella Kari Kuusen Juuso muistelemassa menneitä kesiä nyt, kun ollaan kuitenkin uudessa heinäkuussa. Yksi asia, mikä on jäänyt todella isosti mieleen, joka heräsi myöskin mieleni päälle, oli tuossa Olympiastadionilla, kun olin stadikalla uimassa, niin Summeri, Yle Summeri, vanha kunnon. Live-ohjelmaa tekivät joka ikinen arki aamu tuolta altaalta ja muistan aina miettineeni pikkusena tuolla Kouvolan suunnalla, että tuonne kun pääsisi itse. Helsingin nuorillehan tää oli varmaan ihan normi juttu, mutta siellä oli kaikkia artistihaastatteluja ja tietysti niitä TV-ohjelmia muitakin, kuten vaikka 16 ja H2O. Mutta minkälaisia muistoja sulla on Summeriin liittyen? Voit laittaa muitakin kesämuisteloita numeroon 0409-98-95. Seuraavaksi laittaa hyvän mielen musiikkia. Backstreet Boysilta tulossa musaa ja Aisa Keliotilta, mutta nyt seuraavaksi kuuma tuhoaisti.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

että. Sinä se Keliot ja ai että. Kanava Pop FM ja minut saa kyllä sanomaan ai että tää seuraava kappale. Ai että! Avicii Level seuraavaksi. Sen jälkeen Ahti P. Mä Hunteriksiltäkin kappaletta. Hyvää kesää, tää on Pop FM.

Siinä Hantriksen aurinkoinen kappale Golden tähän toivottavasti aurinkoiseen keskiviikkoiltaan. Se riippuu vähän missä päin Suomea tällä hetkellä painattelet menemään. Nimittäin ainakin pohjoisen suunnalla ollaan tänään myöskin nautiskeltu sateista. Sen sijaan kun katselet tässä torstai perjantai lauantai sektoria, niin Suomen kesä muistuttaa itsestään. Nimittäin torstaina heti huomenna niin keskipäivällä Keski-Suomen paikkeilla jopa salamointia luvassa etelässä erityisesti sateita. Hieman on myös tuolla Suomineidon päänpaikkeella sadepisaraa, mutta jos sinne erämaahan on päätynyt, niin se on ihan oma vika sitten. Loppuviikko myöskin vähän sateista, mutta nämä ennustukset elää tietysti. One late seuraavaksi.

0: siinä upea ja tosi hyvä jätkä Ani, jos puhutaan totta, niminen kappale kuultiin häneltä. Täällä Kari Kuusen Juuso ja hieman ehkä puolueellinen, kun Anin kanssa ollaan hepötelty useampiakin kertoja. Mutta jos haluat mennä katselemaan, niin meidän Instagramista löytyy Anin todella rehellinen olkkari-live, jossa hän veti erään mysteeribiisin. En nyt tässä kerro, että minkä, niin sinulla on joku porkkana mennä katselemaan sinne. Meidän Instagramissa muitakin upeita juttuja, muun muassa Pop News joka perjantai, jossa pääset sitten kuulemaan pop-maailman uusimpia uutisia. On siellä kaikkia arvontoja ja muutakin viihteellistä ja minun pärstää ja muiden pärstää, niin sinne vaan katselemaan. @popfanfinland nimellä löydetään Instagramin suunnalta, joten suuntaappa tässä välissä sinne. Hyvä meillä musiikkia, ihan tuota pikaa lisää täällä taajuuksilla.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
1: Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Onks sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
7: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Hau.
8: Anteeksi.
9: No että hau.
8: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
9: Puff.
8: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
9: Puff, puff.
8: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Hau, hau.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
11: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan Jula.fi.
12: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
13: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
12: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
14: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: K-auto, miten voin auttaa?
16: Mikä se siellä lentelee?
15: Halo?
16: Onko kesän ensimmäinen korko?
15: Herätys.
16: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
17: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
18: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit, vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
19: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Näin keskiviikkoillassa sinun korviin kurvaa hyvän mielen musiikkia taajuudelta Pop FM. Siinä Bessi ja Kääriä kappaleella kaistaa täällä ratin takana Juuso Karikuusi. Hyvää kesää ja kivaa keskiviikkoiltaa. Minulla on ollut jo useamman vuoden ajan näin kesäisin erittäin kova pyöräkuume, mutta nyt se on kyllä ottanut ihan nextin leveli. Nimittäin eilen laitoin omaa Instagram-storiisiin ostoilmoituksen, enkä edes polkupyörästä, vaan tuleen punaisesta Italian kadulla nähtävästä Vespasta. Semmoinen 50cc-pyttynen pikkuskootteri olisi mukava saada elämään. Jep, tähän tilanteeseen on tosiaan tultu. 15 kesäisenä viimeksi minulla on ollut skootteri, silloin kaaduin sen kanssa, se meni ihan 1000 päreiksi, ja en ole sitä sitten enää ajanut. Annoin sen pois myöhemmin, mutta joka tapauksessa nyt olisin uuteen rodeoon valmis. Korttikin löytyisi tietysti, mutta saa nähdä miten tässä käy. Kaskaralta tulossa musiikkia, mutta nyt otetaan tähän iltaan ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi.

0: Siinä kaskana upea Every Time We Touch tähän Pop FM kesäiltaan. Mukavaa keskiviikkoa sinne täällä Kari Kuusen Juuso sun seuraa. Vielä tunnin verran hyvän mielen bängereitä soittamassa. Kaikenlaisia juttuja jauhamassa. Tänään on ollut hienot energiat toivottavasti myöskin siellä. Jatketaan tällä energialla eteenpäin. Seuraava tunti täyteen tuutattu hyvän mielen musiikkia. Siellä 45 minuuttia musaa sinua ja minua odottaa ilman katkoa, joten mennään sinne.
1: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
2: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
3: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
2: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

0: hissip. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
3: Hei sinä, onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Juu, ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
8: Voit nostaa minun puolesta Suomen lipun salkoon. Tunnin aloitus on nimittäin erittäin kotimainen. Viivi aamun kuiskaus. Ahti huuko väärään aikaan tulossa, mutta tunni aloittaa Haloo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Let's go!
7: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Siinä upea Viivi aamun kuiskaus. Kanavan Pop FM studiossa Kari Kuusen Juuso. Se on meikä pojan nimi, mutta tänään 1.7. nimipäiviä viettää Aaro ja Aaron. Jos tunnet jomman kumman nimisen tyypin, niin laitahan saman tien nimipäivä onnitteluja vetämään. Tulee molemmille hyvä fiilis. Itse haluan onnitella taajuuksien välityksellä Arppa-nimistä suomalaista muusikkoa ja näyttelijää, eli Aaro Atte Augusti Airolaa. Hyvää nimipäivää. Nyt Shawn Mendes Camila Cabello, Senioriitta.

Siinä kiistatta tämän kesän kovimpia bängereitä. Pepe Rexha, Faithless New Religion. Ja täysin ansaitusti Pepe Rexha tekemässä myös yhteistyötä maailman isoimman EDM, eli Koden musiikkifestivaali Tomorrowlandin kanssa. Tästä ilmoitettiin tällä viikolla. Täällä Kari Kuusen Juuso, joka tekee sun keskiviikkoilasta vieläkin paremman. 50 Cent in the club. Let's go!

Jos sulla olisi karaoke-mikki, niin kenelle laulasit tämän biisin? Elastinen fiitissä Jenni Vartiainen, epäröimättä hetkeekään. Täällä Kari Kuusen Juuso studiossa jatketaan fiilistelyä. Apulanta valot pimeyksien reunalla, sen jälkeen Linda Lamperys ja Petti Parkkonen liekin heitin. Kanavalta kuuntelet on Pop FM.

0: Vauhtia ja tulisia tilanteita tarjoilee tämä kappale Linda Lampeniukselta Pete Parkkoselta Liekin Heitin. Vähän olen kateellinen, jos olet tänä kesänä päässyt kuulemaan tämän livenä niin, että on ollut molemmat näistä kahdesta paikalla. Muutamia tilanteita on ainakin ollut, joissa tän olet voinut kuulla. Esimerkiksi alkukesästä, kun Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa, niin siinä yhteydessä tietysti kultajuulissa Linda Lampeniuksessa Pete Parkkonen muun muassa nousi lavalle tämän biisin vetämään. En tiedä, on jollakin festareillakin ilmeisesti ollut, mutta onhan tässä vielä kesää jäljellä. Niin on myöskin iltaa. Hyvää mielen musiikilla jatketaan. Siellä on Ahti Siskaisen veli tulossa. Ennen tätä kuitenkin erittäin kova kesäbängeri. Robi Pakkaleen 1001 tapaa. Ihan tuota pikaa.
1: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Kato, miten Bulis kunnostoi yksi mansikka on.
9: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
8: Ai.
9: Aina on fotosynteesi käynnissä.
8: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
9: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
10: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
13: Tallinna.
12: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
13: Pärnu.
12: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
13: Tarto.
12: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
13: MS Finlandia.
12: Joo, mutta ota se MS pois.
13: Finlandia.
12: Hyvä.
14: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä. Kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
16: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
15: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
17: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Siinä kappalehan moni varmasti samaistuu. Ahti, sisko ja sen veli. Täällä studiossa Kari Kuusen Juuso. Hyvä, meille musiikilla jatketaan. BM Ege Zulu tunnista tuntiin seuraavaksi. Jälkeen Robert Miles Children. Tää on Pop FM, erittäin mukava keskiviikkoiltaan.
1: Mietitsä mua?

0: Siinä legendaarinen ja ehkä jopa ikivihreä kappale Rupert Milesilta Children. Täällä Kari Kuusen Juuson kanava on Pop FM. Erittäin hyvää keskiviikkoiltaa. Tämä Children-kappale, sitä on remiksattu ties kuinka monta kertaa. Tämän kautta varmasti elää meidän mielessämme vielä tulevaisuudessakin. Nyt viimeisimpänä Skrillex-niminen upea tuottaja-artisti teki tästä hienon versio uudelle albumille ihan tänä vuonna. Skrillexin tunnet ehkä vuodelta 2010 ja siltä koko luvulta. Hän oli dubstep-aallon kärjessä siellä. Edelleenkin varmasti sinun lempituottaja, voisin kuvitella. Todella luova kaveri. Mutta nyt tämä luova kaveri luovuttaa tältä illalta. Joka ilta on täällä arkisin 18.00-20.00. Nyt kiitos, hei hei ja hyvää illan jatkoa sinne.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurkataan peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
6: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva. Joo.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Onko sulla purkkaa?
11: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
10: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
11: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
12: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
13: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
14: K-auto, miten voin auttaa?
15: Mikä se siellä lentelee?
14: Halo?
15: Onko kesän ensimmäinen korko?
14: Herätys!
15: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
14: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
16: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

Stockmannin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia
2: minä
1: Sampalle soittaminen.
2: Soittaa.
1: Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
5: Joo.
4: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla...
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys. Arva.
7: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä. Ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan... Yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4. On sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
15: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Clas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mottu-pit. Motonet. On paras paikka päällä maa.
7: Isi.
8: Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
10: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
11: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
10: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
11: Loimijoki Golf. Varaa aika.
12: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvän

0: on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8. Kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ootko jo kuullut uutiset?
2: Eh.
1: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
2: Eikä? Missä?
1: Sitä ei kerrottu.
2: Käsittämätöntä.
1: Mm.
2: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Mmm, tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
8: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
7: Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
9: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tartto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Paras paikka, Puuhamaa on iloinen.
5: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
4: Sellainen on Puuhamaa.
6: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
7: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
8: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
7: Loimijoki Golf. Varaa aika.
0: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Onko sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
4: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.

0: Superparkkiin.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: On paras paikka päällä maan.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuja.
3: Joo.
2: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Mennään Powerparkkiin!
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
7: Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Go-auto, miten voin auttaa?
10: Mikä se siellä lentelee?
9: Halo?
10: Onko kesän ensimmäinen korko?
9: Herätys.
10: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
11: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
12: Tämä on uusi radiokanava, Pop FM.

0: on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva!
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
8: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
7: Sellainen on Puuhamaa.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: K-Auto, miten voi...
2: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka...
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Raivo.

0: on löylykauha käpälässä.
1: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölki.

0: löylykauha käpälässä.
1: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
4: Juu.
3: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
8: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
9: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
8: Loimijoki Golf. Varaa aika.
10: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.
11: Mietitsä mua?

Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Onks sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Go-auto, miten voin auttaa?
7: Mikä se siellä lentelee?
6: Halo?
7: Onko kesän ensimmäinen korko?
6: Herätys.
7: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
8: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
9: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
10: Koli, Nuuksio, Pyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto.
9: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
1: Karhu, pehmeä peto. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Jore, leiki. Kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.

0: kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai. Ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki. Ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klipit.

0: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Toiset päivät ovat parempia kuin toiset, kyllä sen ymmärrät.

0: Sunnuntai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
3: Anteeksi.
4: No että, hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
3: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Go-auto, miten voin auttaa?
7: Mikä se siellä lentelee?
6: Halo?
7: Onko kesän ensimmäinen korko?
6: Herätys.
7: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
8: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
9: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
0: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

aikana herätys. Elämä yksi iso elämys, lopulta se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.